Enti ato da bia na ni bi rikaso. Ani bi rikaso chomyo. Na mi woni pa kra ho kasa. Adie bia me pesa me ya no wa ma bra bo mu no. Ase ani bi rikaso se me nya.

Evangelist Adakwa Yao. Nenyomuni eboye na nesofuma meso waha. Itini ye Reverend Uja Florence onusu nyankoi. Aha, tuba chia kunyane siha na watenasi. Na yapo evangelist nyumi wa amini.